edia me jesu eye jaso hema chia mi wa wiase ehuju medie so bra no mienu abodi kosi no nine memene da bia e wo silver 98.3 fm kasefie so chia me na yan kansam nukure mu ye be mu atia se ne ye bie wadwini mu amu ahunu ne ekoso ankasa jumedia imu ene ye nko an ye be yo ye beto ye nsa afra kuku da be ne tire ni akesefo asofo amalam akonfo adunsifo no ma be chire ye niema ekoso wiase edie ne ma wiase ye hu wa bra bom sani ma we nyina ye besua ho ade na we nyantia se papa bi e de fridge me de mu enye nsam nko a ye sai bia de sua afutupa enko ma e mo bi enya bibi sua e ba wo nchai enti mo bi nka de ekoso wi ase nchiro na mum ti e wi ase ye hu jumade na de nka e hu no nsam e wi ase ye hu ba wo nchai abre bia memre da bia e bra 2 pm abo e de kosi 4 pm e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jwa so hima na de jumade mu chia me e de na wotwe tutu mi kan e brane so a wodi wa fidie no ato wonom e wi ase ye hu no kwasam se e wi ase ye hu na gana nso ohu pa e wi ase ye hu nti hunu nyansa na hunu wi ase na ti ase afa nim bi asi wanim jumade so pesa wo so yase ne a freza 551 245 124 0551 245 124 near for bonem